Ki pratu nu fu ayuru fu 6 euro. And that one taki bakada tu win tiki dati dan do wachis de barbos wachis nyunju na barbos kopu dat na abaratu win tiki bakarati dami den milang mi chimbrara do udena un baka. Okay, mam.